0: Новости на радио «Пурга».
1: Еддэг палимтэлгэд гэпэнгэлти нанамгэлаавл эум аннагэргуулхрэнга. Мурэгнуудэг намгэгэйнэд на тагьянгэнгэ гэнаад галал нэдиэлэй пэнэмэ нэгэлийнэд малаураг мэгэн кэлхэн кэлэггэнаг ураэл ад анканай пэмэгэн гэнуунэг нэнэнэд. Юлэнэд кэтуур каанмаач элхэг нэмэгэ нэнгэн гадвалэн. Нэнгэн гамгэлтэлэн тагалхэн эвэн нэнэн мэлэуэл ин Ольга Клементьева ин кунамэл о пэлхэнтэдэргэд банг эвэнгэтон вэпэ гэлэдгүл адэн гам гэнюрал ад нэсээ кэтгэнэд нан ванвэгэн гам нэнотхэ тагьянгэн гэнаад. Адэл нэн